di kgebeke mmakudu wa lona le tsena ka fitla ga re ye nae bongata ba dikgebeke ya di

ntja helele a go lo ja ntja go na ga ya mo hale suku ke saletse e ke metsetso e robedi le skoto a ga ya ga lebile hore nyane ya bobedi chu chu chu chu chu chu chu chu chu